awo men mu no wane wane mo edi ahyemu eno aye putupuru ekwanso esa nse nyoma wudo bi ekwoso akese hadwe payanhwe ne yampenwasem anka ebewie chwe ne sebisebi kafra che di bone ana chese gana yekwa kwogie na eni nyina ne se yesi enei enu bone hudwa bi ekese asori papa papa pa ne soli yezo so no ekopie nkrofo amansu nye hwemu a ne nchi no na chese gana ena efri akese wonsem no akoye kanana na sa putupuru hyemu.